0: Ọrọ fun mi ni se mi bere no aso na mo ma me fa nka bo we ntwe mo ma. Nka bo a mi di twe mo ma o se ya kan ofidi so se ababa wa bi a wayare na yare no ase pushi na masipsi ababa wa no ama na ni fraye. Nyame adom ye pese ye na mboye na ya ho odi ntumi ni nyina. Enti ye pese wo ti ase se bo moden a obetumi asane 100 cedis 200 1000 cedis 2000 1000 dollars whatever kakre bi obetumi bebo abia no enswa kitue bi enswa na ye besro se obesene kakra na ye de abo ampacho momu noma obetumi eyi su ni 055 6946 726 055 6946 726 ampacho bo moden a na wo sene kakra beto so a obo hu se reprep ene beba pocho ni odbe tusu bia no ebe boye afesu e bia na wo obekọ bank mi pacho ko bank so a eco bank yesre wa dansuma branch account number no ye 144 100 228 2618 144 100 228 2618 nyame nhira wo na onyame enye okase bebre nti nyame yaduma yebesan ehia bio.
1: Worship the song came.